0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni mafa rabu mara ba wale badan ya ne kun ya la ka si badan ki bayan gile fe ka rabu de mana ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fe ni ba ka rabu de mana sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka barka rajo la ka rabu de mana ki wajen mala awake bela gile fe jeme se o mukorba o muso sunguru o bege mi wulin be o ko nya la ka nyon de me ka rabu kuna wuli yake ba jima yi badan ya kanya sabula tun abia wuli ni wati laka ya bela genla min ba fe ka dadi maria ma ka barke alan ya fe ne kisa togo yi ko kase ya rajo maria la ka otogo bo ne bunya yi ko ta bara wuli ma ka nya maria la ko ba ala dime ala sakuna yi tun abia fe ka wuli ke ala mbaka ofe ani kambiru ofe min ba fe ka ke temisi ye abena min ba ka ke bila fa abena min ba ka mi umi ki ya rajo la jana ko yi ka jaya yari ya waka nike ka bena ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole mafe mi mba so ka ndundo kan ya barala aya so kono barala matika do barala abi wole ke ara yo maria la wona bi sa yo maka to sebe abi ni fe abo nya mba fo kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera badi mi be ka baraka ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka badi ka ara yo ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ri ma fe ka la fa bi wo di wolam bi di watin la kagan wati sako ana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

Ma nyame kura fo ene wiye te mo kura na Jesus Israele mbo ye Yesu yesre yi o ye sese fo e ko ina chembi ya kura ya tran ya le ni sin iblengbi man no isonti amoma e kanwe ye ye dayase.

An balima wa ala sɔngɔ d'a ma ka sɛbɛn d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara n kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛman la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kiba jama ye badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo mali la ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali la ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ k'a bɛɛ kɔnɔ walima n t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sababu la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi wolo bi. Bi waati la kabini waati sago yan n'a sago ye a n'a diyara n kɔ ye ala k'an bato ala k'an sabati diyara n kɔ la a mariya sɔmi ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.